0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Inga jamai laruin habungi. Ki brividu veyu larigi, larinha guni Jesus ukata ile. Aba la muda iru luago aba vubu, afuri da lubungi. Barulumu ti Fedro, Santiago, luma Juan, lumogo. Dan le aniha lubai Jesus afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du la daurago, aba tamiridu. Aba ti hasali rogu muisesi, lumo Eliasi, ayanu haluma, Geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Fedru, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wuguniya ha lumabay. Dale adise deinanya, biyan wuguniya hagiya loy Jesusu, aba laringu Fedru lu.
2: Maestro, li da dan avahala ya, adiga oma uruwa di basenja, ababu, Aba lu Moisesi, tumaba lu Elias.
1: Gama lumu, ibidi eti meha lu Fedru, kala larinya gubay, sunti aniha la adimureha, aba liabi aba duwiri, oburo guanya, aba hanufude dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirigu duwiri ligi. Aba tiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duwiri ligia.
3: Aniha nilal, lehisi ebainu, agamba humay le lubayde.
1: Larigela dimureha umala liligia, aba harihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, aba herederu maninyu mariegu hamuti kate ile harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboy luegen wubu, saragu hanya grigia nyendo tien lubarun Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umala lihereti lariega.
4: Maestro, flesa hiabubanu. Ariha bai nirau le ligi ergunye bai. Ani aba sifiri uri bati luago. Dale larig duni, aba lagu ara guag duni. Aba loeha, afri ha ligi ya hakuto liyum luginya. Anya wari halumuti ani maha ti ligi runi. Anyumuro guadi na hom bani disipulu gu. Lu hasaga ru disifiri uri bati le luai siahamuti.
1: Aba lo na bu Jesusu lariega.
5: Ugu ya gurugi mafiere ditinya ani uri bati. Atri bai sa dan nenedero huma luba gayara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafia ni lehida bai. Baru bai bero nyaho.
1: Danye bele lidi irahi ligie lun. Aba lahu churu ni sifiri uribati mungarugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guwa gudini irahi. Aba ledere geruni luluguchi. Aba taweri duhanigi sungu bai lau luweni gugungi. Sunga nyaha la lau tuweni hanigi. Laulela degu bai Jesusu, aba laniya gu hon lani disipulu gu.
5: Agamba humai kate le boidu. Na dere geruwa ba, aule ugari garo wargate, aha burugu nagani.
1: Uwati gumfaranda hamani disipulu gu, le laniya gu bai, la dega darunyo linya hasamina, lu kate le, ani hanufu detinya, lu harinya gu lun, lu lafuna guagadani le laniya gu bai hon. Aba hagumeseru disipulu gu, asigene hama gua, Luagu kala wairi gutimabai hada. Ke ila subu diruni Jesusu hasamina. Aba la nigu aba irahu lubadun. Aba la ringu hon.
5: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri. Resibi lumutina. Le resibirutina. Resibi lumutigin le una habalina. Le lubaiti unu bugutimabai hida. Ligia wairi gutimabai.
1: Aba ti la ringu huan lu Jesusu.
6: Maestro. Arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
1: Laniaga Jesusu lun.
5: Neveri dira humai. Ladiga le mama bai wagani wamagi anyain.
1: Dan le layara fa dubai. Dan lula nagani wa Jesusu sielun. Aba larigdi anigi. Lula digani luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halon ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, ladiga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihin bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba harinyagun lun.
6: Wabureme, busenti busa lungwa muria ha lun larayun watu gemeti si.